0: стари, но златни.
1: Време за истинска музика.
2: Well, I'm a uptown cat.